0: tugu zama sobol wini bal ye wotu gwe ya ganda yu reyon botu gudon minis wei jon nu tolu da la fi du meyo yo ne ni suru ya padeng ko ne tamang gan kaluku nu botu gudon yi ge yo ne bihi yu zama zize paga jo u dugu holin din da ti tini bete ge sobol wini bal ye botu gwe yo vala ba aguzi vina ke kunele nu lurungu yin zin masugum vina ke ku lurungu pagalo hong kagalo lara ga jo u ba rang ga dana pakale ea ne batale pa hongule sobole zama buwe zize kumuyo turole paga jelo tagesi ya tikiwa na alwate dala ule tikiwa mbaga ule unibachel mizo wola tumu kagalo lara mba chamye tomdune minisi wei jon toru dala fido meyo yoni nisuru ya kadamu na unipozi surudo
1: Merci Seigneur, merci à Dieu.

tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ban no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to go ma vi anani le go ma vi a dia mudone ne nya kho ga ime nya kho ple a si nya kho le ne nge be do yo la o va ina nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ubo nani.

Yovinutsu, Togovinyonu, atike mundo memamla de kape kwe na wo kwa avade atike tife doa unti. Yigano pe ike kwa la mesempe nyakle pe kpere nsi to wa. Wola atike mundo mage le togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inya ho, ga ime miya huwe, ple asi imya huwele. Nenyebe doyo la ova, ina miya ho onye. Ida sisi ato dudono pege kwa la mesempe inya, ple pe kwede nti.

Ovinwutu, togo vinyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike tife do awuti. Gono pe ike kwa la mese pe nyakle pe peren si to wa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. La pe vo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi ajia. Mudone ne inya ho, ga ime miya hwe, ple asi inya hwe li. Nengebe doyo la ova, ina miya ho onye. Ida sisi ato, dudon ope ike kwa la mesen pe inya. Ple pe